Las 12:41 minutos, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.

0: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.

0: 8:07 minutos, está con nos Uxío Labarta. Que tal, Uxío, como estás? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día, tía.
0: Bueno, moitas cousas en riba da mesa nesta xornada na que tanto falamos nestes días de inteligencia artificial. Non sei como asistes, tía, a todo este debate acerca da, de se nos está pues, saindo isto de madre o tema da inteligencia artificial ou mesmo a regulación da mesma nun momento no que se ve que se convirte tamén nun arma política internacional.
1: Bueno, eu creo que o problema en este momento é quen vai a regular a inteligencia artificial, non? Que se está debatindo, decir, o sea, según o meu entender, as tres grandes operadoras, non? Desde Elon Musk hasta a Muido e esta xente, decir, están dicindo que se autorregulan eles. Esa autorregulación, es decir, deixala en mans de quenes son os propietarios, os que teñen capacidade operativa, pois desperta suspicacias porque, ademais, entra en un conflito internacional que, pois, o gran conflito en este momento, inda que seña alarmado, que a preeminencia de Estados Unidos frente a China ou o avance de China frente a Estados Unidos. Isto pon moi nervioso, pois, a Donald Trump, e en xeral a todos os tecnoligarcas, que son os que reivindican esa autorregulación por parte das dos tres grandes operadores da inteligencia artificial. Aquí en Europa houve un debate durante todos estes anos, es decir, sobre a regulación da inteligencia artificial, es decir, y este debate estaba enfocado un pouco, ou mellor, pois, de forma muy sin coñecer o alcance estratégico que isto podía chegar a ter, a que a inteligencia artificial pois estuvera seus límites para que non fixera dano á sociedade. Bueno, neste momento hai un debate sobre o alcance desa inteligencia artificial e como pode operar libremente ou autónomamente, como denuncian algúns enxeñeiros, pero hai tamén outro debate que o que viña xa estando plantexado, que era a guerra dos chips famosa, es decir, entre Estados Unidos e China, fundamentalmente, ¿no? Que é o país emerxente, es decir, bueno, con India tamén, pero sobre todo China, para convertirse en gran potencia. En este momento, pois, reventa a historia, e reventa a historia, pois, con esa chamada tan singular, pero tan propia do presidente de Estados Unidos actual, Donald Trump, o presidente de NVIDIA, mientras está a compañía que una de las generadoras, es decir, que estaba haciendo una exposición pública, ¿no? En un congreso, y bueno, pues esa llamada interrumpiendo y queriendo hablar para todo el mundo, a que da a posición, llamándoles acobardados por no querer seguir adiante, en fin, todas estas cuestiones, para manter os privilexios de Estados Unidos que Trump defende frente a aqueles de China. E isto leva, claro, por outra parte, ao conflito con China, que dice que non está disposta a que esa autorregulación aleven as tres grandes empresas actuales, ¿no? Sino que teria que ser de alguna outra forma. Que sucede? Pois que en este momento a ONU está devaluada, que foi, digamos, o organismo que sempre se dedicaba a poñer de acordo estas grandes tendencias, desde o cambio climático hasta precios das distintas guerras e apaciguadas, e iso está absolutamente devaluado. A historia que pretendeu montar Trump con motivo da guerra de Gaza, ¿no? Do genocidio de Gaza, pois non dá arrancado, como é obvio, porque non dá chegado a ningún acordo con aqueles que non están estritamente da súa parte. E os BRICS, o sea, os países emerxentes, pois non teñen esa capacidade todavía para poñelo a andar. E en este sentido, eu creo que, bueno, pues estamos en unha etapa que chaman agora outra vez de Guerra Fría, ¿no? E que donde a inteligencia artificial está xogando un papel. Simplemente recordar que aquí en España, pois, o primeiro centro dedicado a inteligencia artificial montouse un centro de estudios avanzados de Blanes, al ano 85, hoxe é un instituto de inteligencia artificial, que está do CSIC, que está situado en Barcelona, e que está moi longe de este tipo de regueifas, porque buscan, es decir, pues, unha investigación para dar servicio a humanidade. É dicir, os tecnoligarcas buscan o gran control, que nestes momentos se plantexa tamén porque é necesario para a inteligencia artificial, nos famosos centros de datos, cos seus consumos enerxéticos e os seus consumos de auga, fundamentalmente. Non? Bueno, e imos ver.
0: Imos ver, porque como ti decías, o que se está plantexando neste momento, quero dicir, pode parecer interesante, ou podemos dicir, pois está ben que de repente boten un pouco o freo as propias tecnolóxicas, non, para regularse, pero estamos deixando a regularización nas súas propias mans. A pregunta é tamén nun continente como Europa, non, que está quedando como un pouco a marxe de todo isto, o que quería facer a Unión Europea era convertirse un pouco no garante do control dos efectos que a inteligencia artificial pode tener sobre os cidadáns.
1: Sí,
0: é dicir, de darnos
1: ese
0: certa seguridade.
1: Sí, o gran papel que se pode acordar algún, que eu creo que algún ten, que tenga a Unión Europea, é precisamente ser un organismo

0: pensando en este momento. Quiero decir, puede parecer interesante o podemos decir, pues está bien que de repente boten un poco freo as propias tecnolóxicas, non, para regularse, pero estamos deixando a regularización as súas propias mans. A pregunta é tamén nun continente como Europa, non, que está quedando como un pouco a marxe de todo isto, o que quería facer a Unión Europea era convertirse un pouco no garante do control dos efectos que a inteligencia artificial pode tener sobre os cidadáns.
1: Sí,
0: é dicir, de darnos certa seguridade.
1: Sí, o gran papel que se lle pode acordar algún, que eu creo que algún ten, que tenga a Unión Europea, é precisamente ser un organismo gran regulador, non, de dos grandes temas que tocan a humanidade. E en ese sentido, pois limitacións tanto en temas medioambientales como en temas de emisións, en fin, están sendo regulados, a veces pois con discusións moi fortes e con cambios de posición, como os que se están vendo desde Merkel para agora, non? Sobre todo na cuestión de enerxía, pero ese era o afán regulador que tiña. Pero eu creo que no caso da inteligencia artificial, a Unión Europea, no, primeiro, non é recoñecida, porque as tecnolóxicas, as tres grandes tecnolóxicas non a recoñecen, China tampouco vai se fiar desa regulación europea, e, polo tanto, entramos en unha situación, bueno, de enorme tensión. Si é certo, as alertas sobre ese desmadre que pode levar de seu a propia inteligencia artificial, non? É dicir, que, bueno, están anunciados por enxeñeiros que se foron marchando da propia empresa e por algúns dos grandes directores xerais, pero isto é o que hai.
0: E o que hai tamén en relación coa propia educación, non? Nestes días no que se fala do informe PISA, dos efectos día a propia OCDE que tenga inteligencia artificial en como estudian ou deixan de estudiar e comprender os máis novos.
1: Sí, bueno, esa é unha...
0: Non sei se ti percibes esa dirección tan directa entre o uso de inteligencia artificial ou ten máis que ver coa falta de concentración que provoca tamén a exposición permanente a todo tipo de dispositivos.
1: A ver, eu creo que hai unha exposición permanente e moi constante durante moitas horas a todo tipo de dispositivos e que eso fai perder atención. E despois, a segunda parte, según o meu entender, que está sucedendo é hai unha falta de dedicación á comprensión, e isto xa é un problema serio do propio proceso educativo, non? E cando falo de proceso educativo, falo dos profesores, evidentemente, pero falo tamén das familias, porque, é dicir, nos dous sitios é donde se van configurando, digamos, ese tipo de comportamentos e esa maduración intelectual. Logo está o tema da legislación, o tema dos plans de estudio, os enfoques que hai. E está tamén a propia sociedade, é dicir, porque, por exemplo, pois toda a información que ven a través das redes, non? Pero tamén, é dicir, os periódicos dixitais, é dicir, o sea, o tipo de concepción do periódico de gran titular, escaso desarrollo da noticia, é dicir, a falta de reportaxes, levan sempre, é dicir, a que falten hábitos para a concentración e a comprensión do escrito, que o escrito non é nada máis que a comprensión daquilo que se está organizando, é dicir, no pensamento de quen se escribe e queren transmitir algún tipo de idea. Eu creo que, bueno, non sería, por lo menos aquí en España, non, tanto a inteligencia artificial como toda esa nova forma de relacionarse co mundo que dan os medios digitais, que dá internet, que dá, decir, o tipo de prensa digital, que dá, decir, incluso os audiolibros, non? Decir, o sea, que, son cousas que efectivamente están cambiando e que fan perder moito da comprensión, eu entendo, non? Aparte de que os plans de estudio, que tamén creo que hai errores conceptuales, non estou falando de educación para a ciudadanía, sino estou falando da gramática.
0: Sí, sí. Bueno, eu quería falar contigo hoxe de outras cousas, dun par de cousas máis. Unha ten que ver coa lei de netos, un dos temas que, bueno, nestes días están centrando tamén o debate político, mesmo, bueno, pois xa en tribunais, despois de que o Tribunal Supremo decidirá de paralizar de forma cautelar o dereito a votar.

0: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Co comezado o curso escolar, a Real Academia Galega ven de presentar unha nova ferramenta en liña, o Diccionario Castelán Galego, unha obra que ten unha forte vocación pedagóxica, que moderniza o diccionario de castelán galego que xa existía, pero cun traballo que, a verdade, que tan exhaustivo que prácticamente modificou o 95% das entradas. Cun traballo que comezou no ano 2014, que dende a Real Academia non é simplemente unha mera revisión da edición en papel dese dicionario que se publicou no ano 2004. A directora do dicionario, Dolores Sánchez Palomino. Dolores, que tal, como está? Moi bo día.
2: Hola, bos días, como estades?
1: Como dicíamos, non se trata simplemente de algún xeito, bueno, pois, modernizar o diccionario que se publicou no ano 2004, senón que o traballo é tan intenso que se nos quedamos cos números, falamos de 1000 novos lemas, 7000 acepcións incorporadas, 15000 sinónimos de traducción, máis de 800 fraseoloxismos, de un traballo que supón, pois, modificar case o 95% das entradas, é unha modernización completa, un proceso, digamos, case de refacer, non, o diccionario.
2: Pues sí, as cifras que dás son as correctas e efectivamente, nun principio pensouse son unha revisión, unha actualización, pero vamos, xa fomos vendo que había que ir modificando máis cousas, non? Para completar familias, para adaptarse pois á evolución da sociedade que tamén requiría certas introduccións de léxico, etcétera, etcétera, non? E ao final pois saiu o que hai, non? Que de todas maneiras segue sendo unha obra incompleta como é todo o dicionario, todos os dicionarios o son porque nunca acabas de aprender o léxico na súa totalidade, iso é imposible, non? Entón, neste caso, que se vai facer igual ca no caso do dicionario monolingüe, é a partir de agora ir ampliando e actualizando tamén, non? A través do seminario de lexicografía.
1: Bueno, un proceso, por lo tanto, de diccionario vivo, non? Contaban vostedes, claro, precisamente nesa presentación, a idea é que se vaya modificando exactamente igual que se fai co diccionario monolingüe que xa temos.
2: Igual.
1: Uh-huh.
2: O que pasa que
1: Dolores,
2: que preferimos de igual maneira que se fixo como monolingüe ir proporcionando un instrumento en que sexa pois incompleto en canto a que non ten o número de lemas que ten o monolingüe, pero para que pudese servir por lo menos de apoio a uns sectores moi importantes da sociedade que viñan reclamando, como son o ensino, como é a traducción, preferimos incorporar de momento esta obra e xa ir completándoa e revisándoa paulatinamente a través do seminario, como digo.
1: É interesante porque unha das cousas que explican vostedes é que non se trata simplemente de facer unha lista de sinónimos. Por exemplo, agora mesmo que temos un montón de buscadores en redes, mesmo a inteligencia artificial pode axudar nesto tamén, nestes días nos que tanto estamos a falar dela. Sí, é certo que o que plantexe a Real Academia é que sexa algo máis que simplemente, bueno, pois un buscador de sinónimos, non?
2: Pois sí, efectivamente, non? Ese tipo de dicionarios desgraciadamente abundan, non? Na lexicografía bilingüe, pero no caso da Real Academia non é así, xa non era tampouco no 2004, aquí hai certas informacións que tamén se incrementaron, non? Pero ademais da información que se dá para os lemas, para os equivalentes, non? Que é un punto fundamental de calquera dicionario bilingüe, informase sobre o rexistro, nivel de uso, se unha palabra de especialidade ou non, dase unha orientación semántica, que isto é moi importante, o que se chama a glosa, non, o delimitador semántico, para que os usuarios e usuarias saiban en que acepción, digamos, é sinónima esa palabra, porque unha palabra pode ter moitas acepcións e diferentes sinónimos en cada unha delas, non? Danse numerosas observacións, información para contrastar, digamos, a situación en galego e en castelán sobre os distintos cambios de xénero, por exemplo, de número, de réxime verbal, etcétera, etcétera. É dicir, está cheo de múltiples e variadas informacións.
1: información que, sobre todo, imaginamos que puede tener muchísimo interés, bueno, para el mundo de la traducción, evidentemente, pero también para los estudiantes, ¿no? Unas escuelas, unos sí. institutos, para que vayan ampliando también ese vocabulario y puedan enfrentarse mejor a esos procesos que a veces tienen que hacer de redacción y traducción.
2: Correcto, claro. Éramos conscientes de que no ámbito de ensino, e tamén no outros, non, pero había persoas que se achegaban o galego a través do castelán, non? Fundamentalmente, claro, está castelán falantes, non? Castelán falantes. O que pasa é que tamén o dicionario ten a utilidade inversa, non? Aínda que non é un dicionario galego-castelán, sí que o feito de ser un dicionario digital permite facer buscas de tal maneira que obtés información no outro sentido, en galego castelán. O sea, que tamén pode servir para os galego falantes para que, digamos, descodifiquen textos en castelán.
1: Parece moi interesante, cando buscamos, estaba buscando por aquí algún sinónimo, por exemplo, ou algunha traducción directa, estaba pensando que é moi interesante, sobre todo pensando pois isto nos estudantes, o feito de que se incluan estas explicacións ou expresións que poden supoñer pois moito máis que unha traducción directa, non? Estaba buscando por exemplo aquí a palabra manda más en castelán e atópome con mandarín mandón, esa expresión que se fai nunha frase, reuniéronse os mandarins da empresa. Quero dicir, que podemos atoparnos con moito máis, ou como dicía vostede, pois, co feito de que existan palabras que teñen distintos significados, temos aquí, pois, esas explicacións, pois, por exemplo, de unidades pluriverbais, non? Na que nos atopamos significados diferentes en función do contexto da expresión que estemos utilizando. Interesante que existan tamén pois moitas frases feitas que en moitas ocasións traducimos automáticamente como se pudiera simplemente cambiar as palabras, non? De castelán a galego, pero non significan o mesmo, ou esas expresións non existen en galego realmente.
2: Claro, é que o mito das unidades pluriverbais, sobre todo que son as frases feitas, a fraseoloxía, é especialmente problemático, non? Problemático agora de dominar unha lingua, todos somos conscientes de que cando aprendemos unha lingua nova, o que máis custa é precisamente dominar esas frases feitas, non? Que moitas veces son metafóricas, incluen referencias culturais, non? Específicas dunha determinada sociedade, etc. Por iso, nese ámbito, tamén é moito máis difícil a traducción, que poucas veces se pode facer, como diste, palabra por palabra, non? Entón, pois aí hai que facer un labor complexo, non? E é algo que tamén achega de maneira importante o dicionario, non? Porque aí tamén incluso se delimita por acepcións, etc., non?
1: Claro. Con un traballo tan exhaustivo, o que querían vostedes tamén era recoñecer o feito anteriormente, non? Ese recoñecemento co director da edición impresa, de Manuel González Constantino García, o director do Dicionario Monolingüe, pois lembraba ese principal impulsor deste proxecto, pero tamén felicitaba pois o traballo realizado a vostede como directora. É un traballo que, aínda que fixera vostede, imagino que vai recollendo pois o traballo que toda a Real Academia e os distintos académicos de lexicografía fixeron durante todo este tempo.
2: Sí, bueno, nos no equipo, digamos, pues teníamos un técnico en lexicografía, non, creo que realizaba, digamos, o labor grosso, non, da redacción, e despois pues todas as dúbidas que pidese a ver si que se pasaban polo seminario de lexicografía, que se reúne unha vez ao mes. O que imos continuar facendo a partir de agora.
1: Bueno, traballo continuo, polo tanto, que vai permitir que o diccionario siga vivo. Imagino que unha das cuestións tamén que son complexas, tamén, Dolores, é como se van incorporando novas palabras, non? Que quizáis, pois, en ocasións, o diccionario da Real Academia Española sí que admite, pero en galego todavía non. En este caso, imos ter, digamos, non sei se unha relación tamén coa propia Academia Española para ir avanzando, non sei se se fai unha colaboración entre academias cando se traballa neste tipo de obras.
2: Bueno, a ver, pode haber colaboracións puntuais, non? Claro que sí, para determinadas dúbidas que poidan xurdir, non? Pero senón, nos o que facemos é partir do dicionario da Real Academia Española, ou dicionarios da Real Academia Española, para ver que voces están admitidas, en que sentidos, etcétera, ¿no? E é verdade que algunhas non teñen equivalencia, ¿eh? ben porque os falantes galegos non sentiron a necesidade de ter unha denominación específica para un concepto, ou ben porque se trata de palabras culturais, non? No primeiro caso, cando recorremos a unha paráfrase, é dicir, unha especie de definición breve, non? E nós sempre estamos traballando pois conxuntamente co dicionario da Real Academia Española, que tamén fixo modificacións durante este tempo, e da Real Academia Galega, que as está facendo no sentido de actualizar o dicionario pois continuamente.
1: Dolores Sánchez Palomino, directora do novo dicionario galego-castelán da Real Academia Galega, grazas por estar con nós.
2: Moitas grazas a vos.
1: Marchamos ás 9 novos contidos de compañeiros na sintonía de Radio Voz. Grazas por estar aí.
3: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: pues nos acercamos hasta Meteo Galicia. Hoy podemos, vamos a decirlo así, entre comillas además, vamos a celebrar que tenemos un día un poquito más fresco. Está Joel. ¿Qué tal, Joel? ¿Vos días?
1: Hola, muy buen día.
0: Con Joel Cid, pues estamos disfrutando de esta jornada. Que ¿cómo se presenta, Joel?
1: Pues hoxe martes seguimos con influencia anticiclónica, pero vai se retirando hacia o oeste, hacia as Azores, o que fará cunha fronte moi pouco activa, roza a metade norte de Galicia, que deixa xa un ambiente gris, con maior humidade, neste momento en toda a metade norte de Galicia, tamén na zona das Rías Baixas, e mesmo a partir das últimas horas da mañá xa teremos precipitacións febles, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén en moitos puntos da provincia da Coruña. Os ceos quedarán máis abertos cuanto máis o sur, sur-sueste, tamén na zona das Rías Baixas, onde quedarán os ceos alterando nubescos claros. Os ventos son se soprando ao norte, serán moderados en todo o territorio, con un refacho forte nas Rías Baixas, e temperaturas hoxe baixando. Sufrirán un moderado a notable descenso, a máximas que prácticamente toda a comunidade estarán por debaixo dos 30 graus, e mesmo na metade norte por debaixo dos 25.
0: Bueno, unha xornada que terá continuidade, non? Teremos así, pois, dous días un pouco máis frescos hasta a fin de semana, que volverá outra vez, pois, ese termómetro a alcanzar os 30 graus, non?
1: Sí, serán as temperaturas, tanto hoxe martes, mañá mércores, xoves, baixarán, valores incluso o mércores ou xoves por baixo dos 25 graus, moitos puntos. Cuanto ceo, mañá mércores un día moi semellante, seguimos con circulación do nordés, situación intermedia entre as altas bases presións, con máis nubes no norte, mesmo poderemos ter algún chubasco, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén no norte da provincia de Coruña, os ceos máis abertos no sur, o vento soprando do nordés, en xeral moderado en toda Galicia, temperaturas, como comentei, siguen descendendo, valores en torno aos 25 graus no sur, por debaixo no norte. E os xoves seguiremos con esa circulación do nordés, con máis nubes no norte, podemos seguir con algún chubasco, especialmente na zona da Mariña, e ceos máis abertos no sur.
0: Bueno, pois iremos pouco a pouco pasando estos días, porque ademais en nada xa cambiamos de estación, non, Joel?
1: Sería para a semana que ven, onde entraría o equinoccio do outono, de feito 23 de setembro.
0: Pues que se sea un estupendo martes, gracias.
1: Igualmente, muy buen día.
0: Buen día, estamos en las 9:08.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.

0: Pues estamos en Radio Voz, a verdade, temos aquí un panorama maravilloso para os vindeiros meses. Se queremos, pues, coller un coche, podemos aproveitar absolutamente todo o programa de unha nova edición, como decíamos, de Camiño Escena Norte. Justamente temos con nós a presidenta de Escena Galega, que é a asociación profesional que organiza o evento aquí en Galicia, que é Eva Alonso. Eva, bos días.
1: Hola, bo día.
0: Bo día. Nunca faltamos a esta cita, pero polo que vemos, sempre hai novidades e moito que aportar e contar, Eva.
1: Bueno, claro, é que xa é a oitava edición, entón este proxecto medra e evoluciona, non? Cada ano.
0: Octava edición, todo o norte se ha acaparado, por decirlo así.
1: Totalmente, porque xa temos a Rioxa, Euskadi, Asturias, Navarra, todas, digamos que sí, todas as comunidades que fan o Camiño do Norte.
0: Ajá. Pues aquí temos, bueno, moitos nomes que vostedes xa coñecen, Teatro de Ningures, por exemplo, o Teatro Cubo, o Articacía, pero o certo é que hai tamén, pues, un montón de escenarios, por decirlo así, non? Pues prácticamente en, creo que son 10 concellos de Galicia, non?
1: Así é, concellos da provincia de Lugo e de Coruña, entre os que están Arzúa, Foz, Lugo, Negreira, Ribadeo, Outes, Santiago de Compostela, Sarria e Vimianzo. E como podes ver, non todos son, digamos, grandes cidades, non? É unha das apostas tamén de Camiño Escena Norte.
0: Sí, que moi atractiva porque é a chegar a cultura, pues, a sitios onde habitualmente o mellor non teñen unha programación sostida no tempo, non?
1: É totalmente, por eso é unha das grandes apostas de Camiño Escena Norte, non? Pois isto, que o programa cree itinerarios e conecten as localidades diferentes, permitindo que as artes escénicas circulen.
0: Artes escénicas que nos levan a todo, non? De todo tipo de espectáculos, de teatro, ilusionismo.
1: Totalmente, unha programación moi diversa, tanto en linguaxes como en públicos, en formatos, teatro para adultos, familiar, monicreques, ilusionismo. E tamén nas temáticas, non? Porque espectáculos que nos falan da memoria colectiva ou de outras preocupacións moi contemporáneas, como pode ser a saúde mental, a soidade ou a presión sobre a infancia. Así que moi diverso, como podes ver.
0: E as aportacións que fan, pois, as compañías teñen, imagino que en común, por suposto, pois, que sexa teatro adulto e familiar, non? Pero ao marxen, pois, este ano tamén un ano especial, arranca o Xacobeo en decembro, etcétera, etcétera, hai que ter en conta para esos latexos escénicos algún tipo de, pois, non sei, de experiencia temática especial ou algo.
1: Non, Camiño Escena Norte, os espectáculos están seleccionados, son 18 propostas as que forman este ano Camiño Escena Norte, 3 por cada territorio, son propostas seleccionadas por unha comisión profesional independente que representan a diversidade, a calidade e a riqueza das artes escénicas que estamos creando hoxe nos nosos territorios, e isto o público aberto a todo o mundo, por supuesto. Muchísimo que sí.
0: Te andarás de ruta, claro, para poder ver todo, ¿no?
1: Estou intentando chegar a todo o que podo, pero certamente unha programación intensa.
0: Sí, totalmente.
1: Que como debe ser.
0: Son moitos días, ademais, ¿eh?
1: Sí, porque a programación comezaba comeza agora a finais de setembro e ata finais de outubro. Entón, bueno, hai que chegar a todo e aí andamos.
0: Bueno, decíamos que son moitas compañías, pero claro, en todos os sitios, en todo o norte, se fai algo moi parecido, non?
1: Claro, claro, esa tamén é un pouco a clave de Camiño Escena Norte, non? Que o público galego pode descubrir as propostas das compañías dos outros territorios, pero tamén é un camiño de ida e volta, non, de doble sentido, é importante, non, que as nosas compañías para a escena galega é especialmente importante contribuir a que as compañías galegas atopen novos espacios de exhibición e novos públicos, non, ao mesmo tempo que nos abrimos o traballo de outras compañías.
0: Claro. Bueno, é a octava edición, así que se hai experiencia da bondo para pues, comprender e saber como discurre todo, non? Cales son, pues, as principais necesidades que hai para que o tempo tamén axude, etcétera, etcétera, non?
1: Sí, por suposto, claro. Temos, xa temos experiencia de abondo, non, nesta oitava edición, e como dicía, ao longo destas oito, destes oito anos, este proxecto foi medrando e consolidándose, así que o temos xa, creo, bastante controlado.
0: Sí, totalmente. Falabas de actividades que tamén están ligadas pues a todo o que hai socialmente, non, todas as preocupacións que hai. Tamén hai pues cousas que teñen que ver máis especificamente cos pequenos, espectáculo de ilusionismo, se sí. Fala de representacións con Juana I de Castilla, non, dunha compañía riosana, así que a verdade veñen de Euskadi, sobre a soidade non desexada tamén, a saúde mental, etcétera. É atractivo todo isto, non?
1: Sí, sí, totalmente. Ademais, bueno, aparte de do percorrido, non, do circuito como tal, o programa tamén amplía este diálogo a través do programa que chamamos Camiño Expandido, que ten actividades dirixidas ao público, ademais de actividades específicas para os profesionais do sector. Así que creo que hai para todo o mundo aquí, non?
0: E tanto que sí, Eva, vaya presentación, no Obradoiro, voando.
1: Sí, voando, a verdade que tocounos un día con algo de vento e ali, pero Obradoiro sempre é un gustazo, así que lle imos facer.
0: Totalmente. Bueno, pues chegan a esos espacios que están, o mellor, pues tamén un pouco aloxeados, supoño que aí o público é moi agradecido, non, Eva?
1: Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso también comentaba antes, ¿no? Que un dos objetivos de Camiño Escena Norte é que este circuito non se construa só nas grandes cidades, ¿no? Porque certamente o público das grandes cidades é un público habituado e saturado ás veces, ¿no? de actividade cultural, de actividade de ocio, de todo tipo de actividade. En cambio, se te saís un pouco desas grandes cidades, o público agradece moito todo o que fagas.
0: Pues aí está todo listo e previsto para arrancar unha nova edición, a octava, que supoño que ten tamén pues moitísimo atractivo para todos os que levan oito anos seguindo, que haberá un público fiel tamén, non, Eva?
1: Sí, claro que sí, pero as artes escénicas en xeral teñen público fiel, o sea que eu creo que este ano van disfrutar moito dun Camiño Escena Norte.
0: Pues moitísimas gracias por estar con nós. Estaremos en contacto, que hai moito de que falar nos vindeiros meses. Gracias, Eva.
1: A ti, un saúdo.
0: Igualmente, ata logo.

0: Son unha mañana na que todavía temos que poner moito café. Pois fíxense vostedes, estamos agora mesmo moi pendentes de moitas cuestións, entre outras das presentacións que teñen lugar neste mes de setembro. E algunha musical tan bonita, tan curiosa, tan delicada e tan tranquila como esta que nos está pois agora mesmo arropando no programa. Susto, pois un tema que queremos adicar a todos os amigos que tengo noso convidado, porque hoxe creo que esta entrevista están a escoitala en Vigo, en Ferrol e en outros moitos puntos. O primeiro é o primeiro, poñer un café a este cantautor que, como decíamos, nos acompañará ao longo da mañán, Daniel González. Bos días.
1: Bos días, Eva.
0: Bos días, grazas por este café.
1: No, moitas gracias a ti por a axuda e o espacio, o cariño que das a música local.
0: Bueno, unha música que esta podemos tararearla e cantala todos, verdad?
1: Sí, veo que está sonando a cartiña do Novo Sol.
0: Sí, e outras que son pues prácticamente a novidade que hai de cara a esta primeira, a esta última quincena de setembro, non?
1: Sí, esperamos o tema Miña Conciencia, xa un corte máis rock, máis pop rock, menos tranquilo, pero penso que tamén é moi radiable.
0: Sí, por exemplo, esto que está sonando, ¿verdad? É esa.

0: Pues aquí lo tenemos sonando con todo el corazón, porque queremos pues aprovechar y saludar a Samu, ¿verdad? A Samu, que tenemos ahí escoitando en Ferrol, como decíamos. También queremos saludar a Andrés Hermosilla, que otro de los ouvintes que están ahí pegados a otro lado, porque tienes moito que ver con eles. Falamos, imos a dedicarles pues este tema, Daniel. ¿Cómo é a túa historia con eles? Despois seguimos comentando as túas presentacións.
1: Sí, por suposto. Pois, a miña historia con eles é tan bonita que facerme a pel de galiña. É unha cousa preciosa. Eu primeiro pedinlle a... Bueno, eu conhecía a Samuel polas redes sociales, seguía-o, fala moito con... Ten un contenido moi... moi bonito, moi galego, con retranca, é unha cousa que a mí me apasiona, tanto nas redes sociales como na vida cotidiana. Cando encontro así ese humor galego, esa retranca, encántame. Eu o coñecía, nesto que lle escribí un mensaxe, bueno, pois unha vez lle cuadraba a miña música en galego, se tiña ben poñela e tal, e bueno, a miña sorpresa foi que él pediume o contrario, un favor a mí.
0: Sí, porque de repente estabas ahí, pues saindo en todos os foros, ¿no?
1: Sí, nada, te dime unha cousa moi difícil. La verdad, cando me propuso, eu non as tiña todas de que pudiera facer algo así. Pero pouco a pouco fui conociendo a o seu amigo Andrés, que ahora é amigo meu. Sí. Fui entrando, conhecendo, e al final empecé tanto con él que a canción este tema saiu un momentiño, o sea, foi unha cousa que non contaba con que fora tan doado facer esa canción. Foi doadísimo, foi por coñecer a Andrés.
0: Bueno, Andrés, que é amigo teu, amigo de todo, que de repente entre en contacto con él, porque a verdade é que transmite unha vida, é unha maravilla. A mí, o primeiro foi Samu, chamoume e me dixo se... pois podía ter en conta un tema que se estrea o día 30, se podía poñelo neste café. Eu dixen que por suposto que sí, e cando me contou todo o que había detrás, pois xa non o dubidei, non? E unha das cuestións que me plantexaba era que había pois un alma mater aí, que era xustamente ti, e que cos ollos pechados pois participaches sin ningún tipo de dúbida con toda a túa esplendidez creativa, ¿no? A verdade é que é un tema con moita alma, pero escoitaremoslo día 30, Daniel.
1: Muchas grazas.
0: Por suposto que sí.
1: Sí, pues, eu non tiña todas de que pudiera facelo tan rápido, porque era unha cousa moi delicada, moi complicada, pero bueno, mérito de Andrés, que falando con él, pois caíu solo.
0: Pois imos a máis, con máis cousas do teu traballo. Cando empezaste ti con isto da música? Contanos.
1: Pois con esta música empecé, pois o típico de adolescente, con a mítica banda de rapaces de 17, 18, 19 anos. E bueno, estuvimos tocando por Vigo na escena local de Churruca, e bueno, nos certos, como todos os da nosa quinta. E bueno, despois, cando fomos sendo máis maiores, pois o de sempre, moi difícil, que cinco persoas poidan manter o ritmo e cuadrar cinco persoas cando pasan os anos volve ser unha misión imposible. E bueno, eu seguí na música para mí, porque me gusta moito a música, e seguí tocando, componendo, pero unha faceta máis personal para mí. Chegou un punto en que escribíme con moitísimas cancións, empecé a formar un pouco en producción musical, porque, bueno, tamén gustábame o conto ese. E chegou un momento, pois, hace un par de anos que xa me empezaba a soar un poquinho ben. E dixe, bueno, pois, vou a mostrar ao público a ver que recepción ten. E fai uns meses, unos seis meses, empecé a colgalas en Spotify, en las redes, bueno, moi contento.
0: Home, como non, claro que sí, cada vez con máis seguidores e seguidoras, e agora mesmo, pois, esa a miña conciencia está aí no forno, non?
1: Sí, sí.
0: Ata o día 18.
1: Sí, estrea, bueno, moi moi contento cos números, con acollida, con todo. A verdade, non pensaba eu que fose a ser tan, tan bonito e tan rápido.
0: E a presentación se estará en todas as plataformas, pero como tes así este outono? Contanos, Daniel.
1: Perdón?
0: Como se plantexa para que todo o mundo coñeza, subirás sí. algún escenario neste outono?
1: Bueno, neste momento estou centrado en lanzamentos nas plataformas digitais, ter un catálogo, ter un proxecto forte para cando non sei un momento en que dé o paso de dar bolos constantes, xa teño un repertorio asentado e a xente o coñeza. Nestos próximos meses estou centrado e dedicado en subir con

0: ser tan bonito e tan rápido.
1: E a presentación se estará en todas as plataformas, pero como tes así este outono? Contanos, Daniel.
0: Perdón?
1: Como se plantexa para que todo o mundo o coñeza, subirás algún escenario neste outono?
0: Bueno, neste momento estou centrado en lanzamentos nas plataformas digitais, ter un catálogo, ter un proxecto forte para cando non sei un momento en que deo paso de dar bolos constantes, xa teño un repertorio asentado e asente o coñeza. Nestes próximos meses estou centrado e dedicado en subir contido e que sea da maior calidade posible. Estou encerrado no estudio.
1: Ajá. Justamente, pois, arrancábamos, como decíamos, con esa A Caseña do Novo Sol, que dis que, bueno, forma parte da túa historia musical, non? Porque, claro, é un tema que marca, como non? Pero esa miña conciencia, como se refleja ou como se aprecia en cando a Luíña aparece, que está baseado nun poema de Rosalía de Castro, non?
0: Cando a Luíña aparece, un poema de Rosalía de Castro, que ten máis de 150 anos, de 1863, creo, o sea, de moitísimos anos. Eu de neno, pois, típico no colexio, pois mandábamos ler poemas. Ese poema, pasaron tantos anos, e ainda non me esquezo del, marcoume esa morriña que ten, o sea, como Rosalía, cas súas palabras, transmitía esas sensacións. Sempre estiven presente, quixen poñerlle música, e a verdade é que eu penso que quedou ben bonito, bueno, moi contento tamén co resultado e coa aceptación co público.
1: Pois, a ver que opinan os ouvintes, porque poñémolo en primeiro plano.

0: intensa, profunda, ¿eh? No olvide esos que para siempre duermen. Caramba.
1: Sí, escribe un texto totalmente atemporal, escribe que 150 años después, voy a meterse, pueda leer o calquela y quedar prendado de semejante arte que tiña a vida.
0: Dende logo que sí. Bueno, hai moitas ilusións, supoño que tamén en Vigo, non? Estás aí vives aí, resides, eres un home de estudo. Isto que quere decir?
1: Pois que todo o tempo libre que teño, que non estou, que non lle dedico a familia, básicamente, estou encerrado no meu estudio aí, traballando, porque eso é unha pasión, e como todas as pasións, a veces tampouco é sana.
0: Bueno.
1: Todo o que podo, pues, estuve aí metido, traballando, grabando, mezclando, masterizando, compoñendo, a vida do músico, al final.
0: Pues a vida do músico que no teu caso todavía tes pois por diante moitísimo tempo para facer esos sonos que tes, non? Porque arrancabas con unha banda viguesa, Notarios, despois sigue este quilómetro cero de unha etapa, pois supoño que como todos, non? De maduración, etcétera, etcétera, pero moitísimas producións xa, un montón de singles publicados, un montón de proxectos que están aí na carteira, o sea que este curso tamén será moi musical para ti, Daniel.
1: E teño cancións para os próximos anos, e que son máis de 10 anos, anos, que aunque non estivera frente ao público, eu seguín traballando, seguín tocando, compoñendo, no momento que decidín gravar isto, pues teño 30, 40 temas, e o peor é que non é que teña 30 ou 40 temas, é que

0: según vai pasando o tempo, pues van saindo ideas novas, xa non sabes defender o novo, o vello, a cabeza non para.
1: A cabeza non para, como verán vostedes nos vindeiros días. Pois, Daniel, quedamos emplazados para esa canción que con todo, toda a túa esplendidez pois adicaches a todos os que en este momento pois están padecendo a ela, verdad? E que será o día 30, pois hai moita ilusión polo medio, sabemos que hai proxectos moi bonitos. Estaremos atentos a esa presentación, ¿eh? Supoño que ti tamén estás con esa ilusión, non?
0: Estou con esa ilusión e, sobre todo, estou encantado coa amistad que surxiu das redes sociales, que sempre miramos para elas como algo despectivamente. Mira, neste caso, xuntou a tres persoas, piso tres amigos, e saliu unha cousa, un proxecto que é maravilloso, en mente de Volvoreta.
1: Sí. Pues ese cartel enorme, contanos, que presenta pues eso, o todo o traballo disponible pues en YouTube, en Amazon Music, en Spotify. Daniel González, hai un tremendo cartel que estás pegando ti.
0: Sí, sí, Daniel González, en todas as plataformas, a vida se pode ver, de primeiro. Compoñero Daniel González, se aparece aí un rapaciño con un chicho, que barba, sí. Pues son eu.
1: Bueno, pues moitísima sorte, seguimos en contacto. Moitas gracias por adiantarnos todo esto, todos os teus proxectos e ilusións, e por suposto que sigan esos sonos.
0: Sí, moitas gracias por a visibilidade, por o cariño. Tamén quero dar un saudiño a Samuel e a Andrés, que nada, que pronto estaremos xuntos e presentaremos ese proxecto tan bonito que temos os tres. Encima da mesa.
1: Pois grazas, Daniel.
0: Grazas,
1: unha aperta. Eva.

0: Y comenzamos ya el repaso que realizamos hoxe a esa actualidade local e provincial falando dun acto salientable que hoy está a ter lugar arestora na audiencia provincial. Para as 12:30 deste mediodía está previsto o seu inicio, toma de posesión da nova fiscal María Olga Serrano Pedrós. Toma posesión do seu cargo como fiscal xefa da Fiscalía Provincial de Lugo, acto que estará presidido pola fiscal superior de Galicia, Carmen Eiró Bouza. Temos que salientar como o seu nomeamento chega tras a proposta da fiscal xeral do Estado, Teresa Peramato, que baseou a súa elección en criterios de mérito e capacidade dos aspirantes no seu amplo currículo e experiencia e nas propostas dos seus respectivos plans de actuación. Peramato destacou o compromiso e sentido institucional de Serrano Pedrós, alén do seu plan de actuación o que aboga por unha especial atención ás vítimas e persoas vulnerables e potenciar o principio de especialización. Ademais, aposta de forma contundente polo uso das novas tecnoloxías e a cooperación con outros operadores xurídicos e sociais e a transparencia. María Olga Serrano desenvolveu ata o de agora a súa actividade profesional na Fiscalía Provincial da Coruña, onde foi fiscal delegada de delitos de odio. Ao longo da súa trayectoria asumiu a acusación pública en algúns dos procedimentos penais de gran repercusión mediática e social, como o caso de Samuel Luiz, o asesinato do mozo coruñés de 24 anos ocurrido en 2021 tras unha agresión grupal no Paseo Marítimo da Coruña, ou o caso Joel Quispe, asesinado tras recibir unha puñalada durante unha pelexa na madrugada de Noiteboa no 2023. En a Coruña, o coñecido tamén este feito, ou o coñecido como o caso do loteiro da Coruña de presunta apropiación dun boleto de La Primitiva premiado con 4,7 millóns de euros. A nova fiscal xefe en Lugo, da provincial de Lugo, Olga Serrano, manifestaba en declaracións realizadas estes pasados días a Voces da Coruña como plantexa isto como un reto.
1: Pues significa un reto profesional de primer orden, significa un cambio, lógicamente, en la forma de trabajar de hasta ahora, porque voy a asumir facultades de dirección y de gestión, y principalmente, pues eso, es un cambio, es un reto, es una aventura, y es algo que me apetecía hacer, que creo que tengo la ilusión y la fuerza necesaria para hacerlo, y que era el momento para decidirme y para presentar mi candidatura, y allá me voy. Irte a otra ciudad, sin conocer, lógicamente, compañeros que no conozco, es una forma de trabajar distinta, es otro tipo de fiscalía, otro tipo de organización, entonces al final, pues es cambio profesional y cambio vital, porque evidentemente pues se condiciona también, ¿no?, tu vida y tu organización, tu logística, pero para eso estamos y, como digo, es un reto y espero afrontarlo de la mejor manera posible.
0: Declaraciones de nueva fiscal provincial en Lugo, María Olga Serrano, que, como decimos, en unos minutos comienza ese acto de toma de posesión en audiencia provincial. Seguimos agora coa actualidade municipal no Concello de Lugo, xa que este xa ten proxecto de adecuación e dotación de servicios do campo da feira de Nadela, situado na carballeira municipal deste núcleo. A actuación parte das necesidades detectadas nas instalacións actuais e propón unha intervención que permita mellorar as condicións de uso do recinto e, ao mesmo tempo, conservar os elementos existentes que forman parte da súa configuración. Deste xeito manifestaba nas últimas horas a alcaldesa de Lugo, Elena Candía.
2: Este novo espazo permitirá, pois eso, resguardarse das inclemencias do tempo, que, como sabedes, a feira o 15 é o penúltimo día de cada mes. O interés deste espazo tamén non sexa tan solo gastronómico, senón que poida ser, bueno, pois como un local social da propia parroquia, que por agora, como sabedes, non ten. Tamén mellorará os servicios necesarios para a actividade vinculada á preparación e venda de comidas, con acometidas de auga, saneamento, electricidade e iluminación previstas no proxecto. Sabedes que, bueno, vedes que na zona onde, bueno, vacían incluso todo isto, está absolutamente colapsado, o saneamento, bueno, pues a veces incluso dá olores, que se vades un día aínda que non haxa, pues queda aí todo aí, está moi moi deteriorado, ¿no?
0: Sobre outro tema, era preguntada a alcaldesa por as críticas socialistas en respecto a esa cesión dos terreos do antigo Colexio Sagrado Corazón.
2: Resulta que me di que non cedimos toda a parcela e que temos que ceder toda a parcela. E ao mesmo tempo di que temos que poñer unha escola infantil e máis un centro de día. E se cedo toda a parcela, onde poñemos eses servicios? Ou que quere que faiga a Consellería de Sanidade un centro de día? Eso depende de política social. Que é tal despropósito a xestión da cesión da parcela para que o Sagrado Corazón teña un novo centro de saúde do goberno anterior, que aínda que só fose por dignidade, o mellor que podían facer é por ahora estar calados. E non inventarse pasos que non se deron e cousas que... Eso sí que é incoherente. Se o concello se desprende da totalidade da parcela, onde vai despois ubicar a estes servizos que demandou a veciñanza? É que coincido, un servicio de conciliación, un servicio de atención a maiores, así como nosotros pensamos que o edificio onde está o auditorio é perfectamente aproveitable, non? Con os efectos, digamos, tamén de dinamización cultural. Pero se cedo todo e tiro todo, onde vou facer o que dice que teño que facer?
0: Outro dos asuntos abordados na Xunta de Goberno do Concello de Lugo celebrada onte foi o proxecto de modificación da Ordenanza Municipal de Protección Ambiental, concretamente do artigo 80, relativo á producción de cheiros. Coitamos de novo a Elena Candia.
2: O artículo 80, concretamente, regulaba a distancia a que deberían de instalarse aquelas actividades que poideran ter pois un impacto en olores ou circunstancias que, como sabedes, preocupaban especialmente os veciños de Cuíña, os veciños de Soñar, sobre ese proxecto. Ainda que ese proxecto final, pois hasta onde sabemos, decaeu porque non tivo as correspondentes autorizacións, sí que o pleno se pronunciara que, dado que non había regulación estatal, dado que non había regulación autonómica, dentro das competencias que ten o Concello, que marca a Lei de Bases e medioambientales son, sen dúbida, unha delas, modificar ese artigo 80 para establecer unha distancia mínima aos núcleos de población, que é o que acabamos de aprobar ahora na Xunta de Goberno. Deben localizarse a unha distancia non inferior a 3.000 metros do núcleo de población.
0: Seguimos o Concello de Lugo, onde neste caso o BNG pide que os grupos de Lugo teñan un espazo propio nas festas de San Froilán. A edil do BNG, Maite Ferreiro, afirmou que ante a desaparición do escenario da Mosqueira, os grupos de Lugo deben ter un espazo propio nas festas como tiveron nos últimos anos.
3: A Mosqueira é un emprazamento que nos últimos anos se consolidara como principal punto de encontro das agrupacións locais. A desaparición deste escenario para as festas de San Froilán considerámolo como un retroceso e, xa que o Partido Popular non cumpre cos grandes anuncios e coas expectativas creadas, agardamos que cumpran co tecido cultural de Lugo, que leva anos sendo protagonista das festas do San Froilán. E é polo que propoñemos o uso do outro espazo no centro da cidade como gran escenario das agrupacións locais para estas festas.
0: E tamén o Concello de Lugo, os socialistas exixen ao goberno local que reclame a Xunta unha nova residencia pública de maiores para Lugo. O portavoz socialista Miguel Fernández denuncia que a cidadanía xo conta con alrededor de 272 prazas públicas para unha poboación de máis de 100.000 habitantes. Fernández advirte de que Candia non pode limitarse a celebrar investimentos privados e debe defender diante do seu propio partido a creación de novos servicios públicos. Miguel Fernández.
4: Lugo ten máis de 100.000 habitantes, deles máis de 31% supera os 65 anos e apenas conta con 272 prazas públicas en residencias de maiores. Dúas residencias municipais, as Gándaras e a Milagrosa, que son claramente insuficientes para unha cidade cunha poboación, como digo, cada vez máis avellentada. Por eso, imos exixir formalmente a Candia que reclama a Xunta a construción dunha nova residencia pública dimensionada ás necesidades de Lugo e das próximas décadas. A Xunta leva máis de 16 anos sen crear unha súa praza pública no noso municipio. E Candia, que ademais pertenece ao mesmo partido que goberna Galicia, ten a obriga de defender por riba de todo os intereses da cidade diante do seu propio goberno. Non pode limitarse a celebrar investimentos privados nin presentar unha licencia urbanística como se fose unha política social. As residencias privadas son unha opción, que duda cabe, para quen poida pagalas.

0: exixir formalmente a Candia que reclame a Xunta a construción dunha nova residencia pública dimensionada ás necesidades de Lugo e das próximas décadas. A Xunta leva máis de 16 anos sen crear unha súa praza pública no noso municipio, e Candia, que ademais pertenece ao mesmo partido que goberna Galicia, ten a obriga de defender por riba de todo os intereses da cidade diante do seu propio goberno. Non pode limitarse a celebrar investimentos privados nin presentar unha licencia urbanística como se fose unha política social. As residencias privadas son unha opción, que duda cabe, para quen poida pagalas, pero garantir unha rede pública suficiente é responsabilidade da Xunta de Galicia.
1: Seguimos agora na comarca de Lemos. En Monforte, o seu alcalde anuncia o inicio das sondaxes para a construción dun tanque de tormentas no Parque dos Condes que permitirá avanzar no saneamento integral de Monforte, asegura. Os traballos previos consistentes na realización de 4 catas comenzan este mesmo martes, prolongaránse ata o venres desta semana, o día 18, o cal require pechar a parte traseira do estacionamento do Parque dos Condes, dende as 9 da noite de onte mesmo luns ata a finalización das obras. Estas sondaxes son necesarias para redactar o proxecto construtivo do tanque de tormentas incluído na terceira fase do saneamento integral de Monforte, unha actuación que permitirá mellorar o funcionamento da rede de saneamento, eliminar os alivios no Parque dos Condes e contribuir á protección ambiental e á mellora da calidade das augas do río Cabe. O alcalde de Monforte, José Tomé, salientaba aos case 8 millóns de euros de investimento e aseguraba que nunca se fixera tantas obras de saneamento nin unha inversión tan importante. Escoitámolo.
2: Que se van a realizar na parte traseira do aparcamento do Parque dos Condes, no espacio pegado entre o campo de fútbol e a L, onde se aparcan os autobuses, e o campo de fútbol, todo ese trozo, se van a facer esas catas. E son un paso previo, imprescindible, para coñecer as características do terreo e poder definir con precisión o proxecto de infraestructura que se vai a construir nesta zona. Hai que pensar que ese tanque de tormentas vai no seu suelo, é dicir, unha vez que este construído, por arriba vai se poder aparcar como agora, igual, durante as obras non, lógicamente, pero despois sí, e hai que conocer ben o terreno para evitar as filtracións que veñan do río, por suposto, a estabilización, e, por lo tanto, vale, pues, facer un proxecto adecuado para despois levar a cabo as obras pertinentes. O objetivo está moi claro. O objetivo é dar unha solución definitiva á evacuación das augas pluviais xunto o número 2 da compañía para entendernos, que é onde suelen apozar, ou tamén o inicio do Cardenal. Dar dúas rotondas, máis ou menos xuntar dúas rotondas. Os alivios que actualmente se producen no Parque dos Condes tamén é que se suprime, se elimina, e, por tanto, para seguir mellorando o saneamento da nosa cidade, contribuindo, mellor dito, tamén á protección ambiental do río Cabe, porque non haberá vertido sin tratar.
1: Seguimos agora na Mariña, concretamente en Ribadeo. Este concello anuncia que realizará diversas melloras en Folgosa, tanto no acceso principal como no propio barrio, un investimento que ascende a 50.000 euros. O alcalde ribadense, Daniel Vega, indica que se sigue xestionando o orzamento, en este caso, actuando en Folgosa, no acceso principal, dado que estaba moi deteriorado.
3: Seguimos xestionando o orzamento, en este caso actuamos en Folgosa, no acceso principal, dado que estaba moi, moi deteriorado, quixemos renovalo. Non solamente naquelo que se ve, sino naquelo que non se ve, actuando no importante, na recollida de augas, no saneamento, tamén na mellora, na nova colocación de farolas, porque estaba sin iluminación o acceso, e tamén o pavimentado. Temos que tamén actuar no barrio de Folgosa, dado que se acumula bastante auga diante das portas das casas, vamos a renovar toda esa zona, e tamén vamos a actuar dende a rotonda do Vilar a polígono industrial e tamén dende o polígono industrial a carretera que elevanos á Escola de Piñeira. Por lo tanto, unha actuación de renovación de pavimento e tamén de mellora do saneamento, abastecemento e iluminación que fai un plan

0: digamos, importante, cunha inversión de máis de 50.000 euros para esta infraestructura. Tamén quixemos escoitar os veciños, demandaban a mellora, digamos, do pavimento da pista donde realizan os eventos, as súas festas, dado que tamén está moi destrozado. Vamos a canalizar, digamos, o frontal da parcela e tamén vamos a aglomerar o fronte da pista, que está destrozado. Por tanto, seguimos xestionando orzamento da Xunta de Galicia, actuando naqueles puntos donde está moi destrozado o pavimento, baixo esa planificación de inversión. Desgraciadamente non pode ser todo tan rápido como queremos, pero dentro do plan estratégico, plan Avanza Rural, pois vamos actuando en todas as parroquias, en todos os núcleos de población.
1: Seguimos na Mariña, seguimos en Ribadeo, xa que os populares aseguran que o xulgado declare nula a sanción da Deputación ao Concello de Ribadeo por garantir a seguridade dos veciños, confirma o sectarismo do PSOE e BNG. O deputado Antonio Meijide destaca que, unha vez máis, queda claro as actitudes dictatoriais do anterior presidente provincial consentidas e validadas pola actual presidenta. E ten algo que decir agora despois de outro varapalo judicial máis, se pregunta. Ademais, a Meijide afirma que o actual goberno de Carmela López non pode escudarse en que esta sanción foi imposta por José Tomé. Os grupos socialista e nacionalista seguen formados polas mesmas persoas. A única diferencia é que agora preside a Deputación Carmela López, en quen xa formaba antes parte do goberno provincial cando se tramitaba esta penalización. Estamos agora no Concello de Burela con outras denuncias, neste caso realizadas polo sindicato CESIB. Denuncia que a relación de postos de traballo do Concello de Burela segue sin aplicarse máis dun ano despois de ser acordada. O sindicato solicita unha xuntanza urxente coa alcaldesa para coñecer cando culminará a tramitación dun documento respaldado por unanimidade pola representación sindical. Ademais, CESIB reclama tamén que se faga efectivo o acceso á xubilación parcial con contrato de relevo para o persoal laboral que cumpla os requisitos legais. Seguimos agora en concellos do centro da provincia. En Sarria, o delegado territorial da Xunta, Alfonso Villares, destacou o impulso do goberno galego no camiño francés con diferentes liñas de acción para potenciar todos os recursos vinculados á ruta. Villares comprobou o resultado de algúns proxectos relevantes e recentes, como os murais creados pola artista Lula Goce en orreo do núcleo de Vilei, na parroquia de Barbadelo, inspirados nos oficios e no traballo da terra. A iniciativa está financiada con cargo ao anterior convenio de colaboración entre a Axencia de Turismo de Galicia, a Mancomunidade de Concellos Galegos do Camiño Francés e os municipios integrados na entidade, dotado cun 1 millón de euros para levar a cabo accións de promoción e mellora paisaxística en todos eles. Ademais, en Láncara, o PP censura o fracaso e o incumprimento do goberno socialista cos maiores mozos e nenos. Aseguran os populares que, a pesar de que tanto o alcalde como a concelleira de Cultura cobran do concello, non hai nada para maiores e tampouco para nenos ou mozos que optan por ir a outros municipios. As áreas fluviais están abandonadas e con perigos, aseguran os populares que encaden, que a pesar de que o goberno local prometera parques infantis e un espazo para mozos na antiga vía do tren, para o que incluso aprobara ata en dúas ocasións recorrer a 6.000 euros do remanente de tesourería para o seu acondicionamento, non hai nada. Asegura o PP que a alcaldesa Olga Capón pone en valor o traballo das auxiliares, a portavoz do PP, Olga Capón, pone en valor o traballo dos auxiliares e lembra que foi a partir das queixas do PP no pleno de marzo cando as auxiliares do Servicio de Axuda no Fogar comenzaron a cobrar todas o quilómetro como establece o convenio. Os populares advirten que o informe de Amigabilade cos maiores só destaca como fortaleza as que non dependen do concello e propón melloras como as que formula o PP de Láncara para dinamizar a vida social no rural. Estamos agora no Concello de Xermade, posto que dende a Xunta en Lugo, monte o delegado Alfonso Villares mantivo un encontro institucional co alcalde deste concello, Roberto García, no que avaliaron algúns dos últimos investimentos realizados polo goberno galego no municipio e posibles liñas de colaboración para o futuro. Villares destacou a necesaria cooperación entre administracións para levar adiante proxectos en beneficio da veciñanza e ao respecto referiuse aos 151.000 euros concedidos para condicionar camiños rurais neste Concello de Xermade entre os anos 25 e 27. Asegurou que son infraestructuras básicas para mellorar as condicións de vida e de traballo e contribuir ao aumento da competitividade agraria e forestal. En a montaña luguesa recollemos as denuncias feitas por los socialistas o alcalde de este concello, José Manuel Braña, acusa a Xunta de abandonar deliberadamente di Negueira de Muñiz tras 4 anos en médico no centro de saúde. Denuncia que o Sergas cubriu en apenas 2 semanas a vacante da Fonsagrada, mentres leva a cabo leva xa 4 anos alegando falta de profesionais para non repoñer a praza de Negueira. A atención no municipio limiteuse a 3 días en xuño, 4 en xullo e 3 en agosto, obrigando unha poboación maior e dispersa a desplazarse a Fonsagrada ou acudir ao PAC, segundo denuncia o alcalde de Negueira e Muñiz. E recollemos, finalmente, neste primeiro achegamento á actualidade local e provincial dende Voces de Lugo, como a Deputación Luguesa repartirá 72 novas emisoras de radiocomunicación digital portátiles entre os seus parques de bombeiros do Consorcio Provincial. Os equipos que levaban anos sendo solicitados pola institución provincial foron recollidos onte luns por técnicos da Deputación na estrada e permitirán renovar os dispositivos empregados polos efectivos nas súas intervencións. Estamos en Voces de Lugo, rematamos aquí este primeiro achegamento á actualidade local e provincial e de seguido estamos con máis actualidade no Concello de Lugo en conversa co portavoz do BNG, con Rubén Arroso.
2: Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
3: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións, exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
4: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
5: Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía no.
6: A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
7: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.

0: Seguimos en Voces de Lugo, achegándonos a actualidade municipal no Concello Lugués en conversa co voceiro do BNG, Rubén Arroxo. Moi bo día.
1: Hola, moi bo día. Que tal?
0: Nestes últimos días denunciaba a súa formación que respecto ás festas de San Froilán descoñécense aspectos moi salientables, moi destacados, non?
1: Sí, a verdade é que chama a atención que esteamos a 15 de setembro. En poucos días van a empezar a funcionar xa o recinto feiral. De feito, estes días xa podemos ver como están colocadas as instalacións eléctricas do recinto feiral. E hai cuestións que se sabían normalmente 2-3 meses antes, como quen vai ser a persoa que vai dar o pregón, quen vai ser a persoa oferente a Rosalía de Castro, pero a día de hoxe pues, o goberno municipal aínda non o decidiu, non, e parecenos unha falta de previsión de do que son as festas. Pero hai outra cuestión que, ademais, está xerando malestar, sobre todo en grupos locais. Cando BNG estivemos no goberno municipal, xestionando a área de cultura, tivemos moito cuidado co que son os grupos locais, porque, ao final, os grupos locais son a base de todo. Para que poida haber grupos que podan tocar en grandes concertos, primeiro tiveron que ser grupos pequenos, grupos locais, que tocaron na súa cidade, no seu concello, no seu pobo, e, polo tanto, é algo que hai que promocionar. E, ata agora, o San Froilán sempre se facía pues, con grandes concertos, como os que había na Horta do Seminario, que nestes últimos anos pues, enchían a Praza do Seminario ata arriba, os que enchían a Praza de Santa María, xunto con concertos de grupos locais que tiñan lugar nese escenario da Mosqueira, nun sitio moi bonito, a carón da muralla, e onde iban tocar os grupos de Lugo. O Partido Popular eliminou o escenario da Mosqueira, algo que nos chama moito a atención, e a verdade é que lamentamos que este ano pues, nos trasladen moitos grupos locais que ofreceron pues, a súa posibilidade de actuar no San Froilán e que non foron aceptados. Non. Nestes últimos anos pues, había en torno a 70 grupos locais que tocaban no San Froilán e parece bueno, pues, que lamentablemente este ano pues, vai ser bastante reducido o número, algo pues, que nunhas festas como as de Lugo deberá ser importante compaxinar, como xa dixen, os grandes concertos cos concertos de grupos locais.
0: Nunhas festas de San Froilán que cabe pensar que poden pasar moitos visitantes pola oficina de turismo. Esta recibía nos últimos tempos visitas non solamente de visitantes da cidade, de persoas, sino de algúns alimanillos, non parece ser?
1: Sí, a ver, na oficina de turismo ven habendo problemas de ratas dende hai moito tempo, non, debido a que está nunha mazá na que hai varios edificios en ruínas e, polo tanto, pues, aí se acumula pues, lixo, acumula ese escombro e fai que as ratas pues, estén aí, críen aí. Chegan a oficina de turismo pues, por diferentes vías. É moi difícil, desratizábase, pero era moi difícil. Chámanos poderosamente a atención que, cando o Partido Popular estaba na oposición, en concreto o actual responsable da oficina de turismo xunto a actual alcaldesa, señora Candia, eran moi beligerantes contra o BNG cada vez que aparecía en ratas na oficina de turismo e había que proceder a derratización. Eran moi beligerantes, vindo a dicir, bueno, que tiñamos a oficina de turismo abandonadas. Pois eran moi beligerantes, pero que agora mesmo teñen ese problema, non? Nos decíamos, yo no sé, un momento, que era un problema moi difícil de solucionar e viñan a dicir, bueno, como decían tamén con as palmeras, non? Que eran capaces de pecharla en 24 horas, o certo é que levan xa máis de 4 meses e non foron capaces de pecharla, porque hai problemas que non se resolven cunha varita máxica. Pois agora mesmo, eu creo que o Partido Popular, en concreto a señora Candia, o señor concelleiro actual de Turismo, deberían, primero, pedir disculpas, es decir, efectivamente, daquelas que éramos tan beligerantes, pois estábamos equivocados. Hai problemas que non son tan sinceros de solucionar. Prometimos ya a xente cousas que non podemos resolver, non? Nos decíamos que íbamos pechar as palmeras en 24 horas, que íbamos eliminar as ratas da oficina de turismo de forma inmediata, e ao final, ninguna cousa nin a outra, non? O sea, eso pasan máis de 4 meses e non se soluciona. Porque non é fácil, non, de solucionar este tipo de cuestións. Entón, eu creo que teñen que facer autocrítica, teñen que disculparse por as declaracións que fixeron no pasado e tamén teñen que explicar que plans teñen agora para o futuro.
0: Entre algunas das demandas tamén destes últimos días por parte do BNG no Concello de Lugo figuran unha limpeza na estrada entre Cuña e Piugos, parece que afectada por unha tala de árbores, e tamén arranxos na Rúa de la Bandeira.
1: Sí, hai unha estrada Cuña Piugos, veñenos explicando veciños e veciñas do entorno que teñen o problema porque había de conexión máis curta entre as dúas parroquias que quedou desfeita, como pasa moitas veces, non? Cando hai talas de árbores e non se controlan en principio, pois a empresa que extrae a leña do monte pois ten que reparar os viais que dan, pero neste caso pois non foi así. E, polo tanto, o goberno municipal debería, primeiro, investigar por que a empresa o deixou así, despois darle unha reparación inmediata, porque agora mesmo está nun estado tremendo, tendo en conta que, ademais, é unha estrada que, cando vas de Piugos para Cuiña, ten un tramo que ten unha pendiente moi forte e que ten os seus riscos. E, a vez, tamén, lle pedimos que continúe cos proxectos que van nos orzamentos. Nos deixamos proxectos orzamentados, a cuantía económica, proxectos necesarios. E un deles era a Rúa Lavandeira, a reforma da Rúa Lavandeira, que está no barrio da Piringalla. Unha rúa pois que está con beira rúas en mal estado, que a calzada en mal estado, e que se iba a renovar totalmente, quedou os cartos aí orzamentados, ademais dándolle continuidade á Rúa Gallego Tato, porque é todo un entorno escolar do Colexio Luis Pimentel, que é o colexio, por certo, con máis alumnado da cidade. Quedou todo listo, pero parece que está paralizado, non? Entón, bueno, vai ser unha das cuestións que levaremos ao vindeiro pleno municipal como rogo para pedirlle que executen ese proxecto que estaba totalmente preparado.
0: Que outras propostas levarán precisamente a ese pleno da vindeira semana no Concello de Lugo?
1: Pois levamos varias propostas. Vamos a preguntar en que situación se atopa a ordenanza acústica. A ordenanza acústica quedou lista, levou moito tempo, levou moitos meses, estaba lista para levar a pleno, pero xa cando estaba rematado, despois de moitos meses de traballo con técnicos, con policía local, cos veciños, cos hosteleiros, etcétera, etcétera, pues deron aquela moción de censura e quedou paralizada, e non entendemos por qué, porque a ordenanza acústica resolvería problemas como o do local das Palmeras, o ruido que hai no exterior, resolvería problemas como esas queixas veciñais que nestes días están a sair, sobre todo pola zona da Milagrosa, de vehículos que van a escape libre, que son tan molestos, que a ordenanza de contaminación acústica, esos vehículos serían inmediatamente sancionados. Entón, non entendemos por que a teñen paralizada. Despois van outra serie de mocións, unha respecto do uso que fai o Concello da Inteligencia Artificial. Lembremos que foi moi polémica nas últimas datas, onde profesionais da ilustración se queixaron, incluso a propia dirección da Escola Ramón Falcón, que, por certo, o seu director é concelleiro do Partido Popular. Esta dirección, pois, cuestionou o uso que o Partido Popular lle está dando a IA, porque realmente, cando se fan cartelerías con IA, con inteligencia artificial, estás deixando fora, estás desplazando, aparte, todo o que o concepto artístico, estás arrasando con un sector de traballo como é o sector da ilustración, que sempre que vive diso. E a todo agora, pues, estaban facendo o traballo de cartelería municipal, pues, ilustradoras, ilustradores de Lugo, e agora mesmo pues, quedan totalmente fora. E hai outra iniciativa que vamos levar a pleno. Unha vez que saiu esta modificación da ordenanza de medio ambiente que presenta o goberno para demarcar as distancias das plantas de biometano, nos queremos lembrar unha cousa moi importante. Que estas plantas se teñen un proxecto, un PIE, un proxecto de interés estratégico declarado polo goberno da Xunta, como ten pasado con algunhas plantas que había proxectadas en Lugo, da igual a ordenanza que teñas, porque a lei actual, a lei 9/2021, di claramente que no momento que se declaran PIEs, proxectos de interés estratégico, nese momento pasan a ser de competencia supramunicipal. Entón, da igual as ordenanzas que teñan, da igual o plan urbanístico que teñas, que a Xunta pasa a ter autorización para darles ubicación a estas plantas ou non. E ante iso, pues, xa o levamos a pleno no 2024 e 2025, pero volvémoslo a levar outra vez, instarlle a Xunta a que le fisle, porque senón pues vamos a toparnos con plantas destas que foron tan polémicas e que fixeron que veciños e veciñas se estivesen mobilizando contra delas, porque a naide lle gusta que poñen unha planta destas a carón da súa casa polos potentes cheiros que teñen. E non sempre dicimos, dentro de Venegá, non é que esteamos en contra destas plantas, o que estamos en contra é de que se poñan a carón das casas. Entón, ten que haber unha legislación galega que marque en que ubicacións se poden e non se poden colocar este tipo de plantas.
0: Ou seña que a regulamentación municipal quedaría en papel mollado, en caso estaría sempre por encima de ámbito galego?
1: Sempre no caso que se declaren PIES, non, proxectos de interese estratégico. Uh-huh. Pero, por exemplo, algunhas das plantas que había proxectadas para Lugo tiñan esta declaración. Uh-huh. Entón, en ese momento, por moita ordenanza que teñas, que lle poñas a máis de 3 kilómetros, dá absolutamente igual. Hai dúas figuras que ten a Xunta agora mesmo neste aspecto, os PIES e os PIAS, que os PIAS son proxectos de interés autonómico, que, por exemplo, para poñer un exemplo moi gráfico, este proxecto de edificios que hai para a zona do Sagrado Corazón, non, de Burozos. Nese caso, o que está proxectado ten maior edificabilidade que a que marca o propio plan xeral. Unha persona privada, un promotor privado, nunca podería construir con maior edificabilidade que a que marca o plan xeral. Pero se a Xunta o declara PIA, sí. Por qué? Porque pasa a ter competencias supramunicipais, tal como marca a Lei 9/2021, non, da Xunta de Galiza. Pois neste caso sería exactamente o mesmo, pasaría a ter competencias supramunicipais e, polo tanto, tanto a ordenanza como o plan xeral deixarían de ter peso xurídico neste caso, senón que quen marcaría o camiño sería a normativa galega e, polo tanto, pois, daí a importancia de que haxa unha legislación galega para este tipo de plantas.
0: Uh-huh. Pois, Rubén Arroxo, portavoz do BNG no Concello de Lugo, graciñas por ter estado con nós unha semana máis. Graciñas, ata vindeira.
1: Moitísimas grazas a vos e vémonos para a semana.
2: En Radio Voz, Voces de Lugo.
3: Para a volta ao cole, elixe o Comercio da Mariña.
4: Nela toparás todo o que necesitas para o inicio do novo curso.
3: Escoita ben, se mercas nos negocios da FECAM, Federación de Comercio da Mariña, ata o 30 de setembro, podes entrar no sorteo de 500 euros en vales de compra.
4: Participaré moi sinxelo no Facebook e no Instagram de A Mariña Comercio, tes toda a info.
3: A FECAM facendo Mariña, coa colaboración de Comercio Galego e Xunta de Galicia.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
4: ...26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade... ...do 18 ao 20 de setembro... ...demostracións ao público... ...exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións... ...exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes... ...unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade... ...no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira... ...do 18 ao 20 de setembro... Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
3: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
7: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
6: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
8: Radio Voz. Alegría de vivir.
6: Radio Voz Lugo. 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
0: Son todos os nosos puntos e frecuencias, puntos de encontro deste Voces en de Lugo, tratando de chegar ata todos os recunchos da nosa provincia, ca actualidade local e provincial. E precisamente, e antes de entrar no noso tempo de concurso, será a partir de dentro de 5 minutiños, pero antes temos que salientar como o Concello Lugués impulsa unha nova programación sociocultural con máis de 100 propostas para todas as idades. Pone en marcha esta nova edición de Programa Municipal de Animación Sociocultural, conta cunha oferta de 111 obradoiros e
9: actividades con plazas de programación definida distribuidos en 9 centros municipales, los que se suman numerosas propuestas puntuales, aulas abiertas y actividades continuadas a lo largo de la semana y de las fines de semana. A programación desenvolverase con carácter xeral do día 2 de novembro ata o día 31 de maio. Está dirixida ás persoas empadroadas no Concello de Lugo. O novo contrato de animación sociocultural permite ampliar o número de horas, actividades e servizos, configurando unha oferta máis diversa e adaptada a diferentes idades, intereses e necesidades. E ademais tamén para que vayan tomando nota todos aqueles interesados, decir como a inscripción, este prazo xeral para solicitar praza, está aberto de do luns da vindeira semana, o día 21 deste mes de setembro, e ata o venres, durante toda a vindeira semana, do 21 ao 25. E as solicitudes poderán presentarse de dúas maneiras: presencialmente nos centros de convivencia municipais, en horario de 9 da mañá a 1 do mediodía, ou a través do rexistro electrónico do Concello de Lugo. Cada persoa poderá presentar como máximo 3 solicitudes por centro. E ademais, no caso de que a demanda supere as plazas dispoñibles, estas adxudicaranse mediante sorteo informático público o 30 de setembro ás 11 da mañá. As listas provisionais publicaranse nos centros o día 1 de outubro e as definitivas o día 21 de outubro. Pero salientamos esa data. O luns da vindeira semana e durante toda a vindeira semana, ese prazo para poder inscribirse nesas actividades organizadas nos diferentes centros sociais, nesa programación sociocultural con máis dun cento de propostas para todas as idades que convoca o Concello de Lugo.

0: Voces de Lugo, en Radio Voz.
1: Ainda estás a tempo de estudar un ciclo de formación profesional.
2: Ven o CIFP Porta da Auga de Ribadeo e infórmate das prazas disponibles nas distintas especialidades de ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
1: Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas, ademais de formación acelerada en carrozaría de vehículos.
2: E o Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
1: Non deixes pasar esta oportunidade. Ven o Porta da Auga de Ribadeo e fórmate nunha profesión de futuro.
3: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Bieito Romero soando de fondo.
4: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Bieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
2: ...26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade... ...do 18 ao 20 de setembro... ...demostracións ao público... ...exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións... ...exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes... ...unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade... ...no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira... ...do 18 ao 20 de setembro... Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
5: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
4: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
0: Voces de Lugo. En Radio Voz.

Ya sabes que 983-00-10 con 982, esperamos as túas chamadas telefónicas, 982 o 83-00-10, esa soa, ou está intentándolo a menos, esperemos non ter problemas nesa comunicación con os ouvintes para atender todas as chamadas a través deste número de teléfono, 982 o 83-00-10.

0: E temos xa a nosa primeira chamada de hoxe.
1: Hola, moi bo día, Mari Carmen.
2: Hola, bo día.
1: Hola, moi bos días. Que tal, como estás?
2: Bien.
1: Temos que facerche esa preguntiña, xa sabes que é moi fácil, eh? Que o que non atoparías no, no mercado de abastos, na praza de abastos de Lugo? Uns tomates, por exemplo, un poquinho de fiambre ou unha bombilla?
2: Unha bombilla.
1: Unha bombilla. Pois efectivamente, Mari Carmen, tes o número 41 para participar nese sorteo que realizaremos a finais de mes desa cesta de productos gourmet da Praza de Abastos, de acordo? Graciñas por chamarnos.
2: Moi ben, gracias, bon día, chao.

0: temos outra das nosas chamadas, Isabel Dende Galegos, aquí en Lugo. Hola, moi bo día.
1: Hola, buenos días.
0: Hola, moi bo día. Isabel, que o que non atoparíamos na Praza de Abastos de Lugo se imos comprar? Eses tomates, un fiambre ou unha bombilla?
1: Unha bombilla.
0: Ah, bombilla. Moi ben, Isabel, pois tes o número 42, de acordo?
1: Gratiñas, vale, moitas
0: gracias. Gratiñas por chamarnos, gratiñas a ti. O igual que Isabel, o igual que antes Carmen, pois por chamarnos. 83-00-10. Estamos no tempo de concurso na Praza de Abastos de Lugo.

neste momento do mediodía chegámonos a diario neste programa Voces de Lugo ata a Praza de Bastos para facer aliar nosas compras. Xa sabes que eses produtos que permiten que teñamos, manteñamos esa dieta saudable e san. E nos tamén dende aquí, pois, premiamos a túa participación neste concurso. Podes participar a través deste número de teléfono 982-830010 e sabes que participas no sorteo a finais de mes desa apetitosísima, suculentísima cesta de produtos delicatessen da Praza de Bastos.

0: nueva chamada que nos llega desde Lugo. Teresa, muy bo día.
1: Hola, María José, bo día.
0: ¿Qué tal, bo día? Pois, a pregunta vos tamén é moi sinxela. Que o que non atoparías na praza? Es estomate, ese fiambre ou esa bombilla?
1: A bombilla.
0: A bombilla, por suposto. Pois, tes o número 44, Teresa, de acordo?
1: Vale, boa semana.
0: Igualmente. Adiós. Para ti, graciñas, bo día.

0: Ferramentas e publicacións. Exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: Radio Voz, alegría de vivir.

19 minutos, estamos xa nas 2 da tarde, aínda temos nesta recta final de Voces de Lugo por este martes día 15 de setembro que achegarnos a outras citas salientables na cidade luguesa neste caso, posto que hai unhas personaxes xa típicas e clásicas do San Froilán, como é a familia Pelúdez. Estas precisamente achéganse durante estes días aos colexios da cidade. Ela Filomena e con ela falamos con Tareixa Campo.

0: Tarixa Campo, moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Fundamental ese achegamento os máis novos de personaxes tan clásicos, xa casi, e ademais que non se poden prescindir deles en plenas patronais do San Froilán, non? Como é a familia Pelúdez.
1: Sí, por suposto. Nós xa estamos tamén afeitos a acudir e vamos, formamos parte das festas conscientemente.
0: Tivestes esta mesma experiencia en anos anteriores?
1: Isto non se fixera, o de ir aos colexios realmente parece ben, porque os nenos justamente son os grandes admiradores nosos, tantos pais que van con eles, e mira os peludes como eles, encanta nos ver, pues, un brillo así nos ollos, sempre que a historia que se quere tratar con nós, e que falar con nós, e que non saber se somos de verdade ou non somos de verdade, si realmente eles son os auténticos protagonistas. Entón, pois este achegamento nos centros para que nos coñezan de verdade e que podamos falar de quen somos, pois me parece moi interesante.
0: Falábamos, tiñamos oportunidade de falar precisamente a pasada semana con motivo do comezo dese circuito de teatro amador aquí en Lugo con Antón Sampaio, tamén dende a Acha de o Teatro xunto a ti. Con él falábamos do difícil que é captar a atención dos máis pequenos, non? No teatro. En linxas xerais, pero no teatro en particular, que vos concerne a vos.
1: A ver, eso de cando falan de teatro infantil, a mí é un término que non me gusta en absoluto, porque un teatro máis maduro que os outros, tens que dar moitas máis claves, e son moito máis inteligentes, bueno, non son máis inteligentes que os adultos, pero sí, máis perspicaces, non? Entón, non nos engañas. Eles teñen que creer de verdade no personaxe, que non lles vale un simulacro.
0: Co cal, a vosa interpretación ten que ser moito máis exigente, eficaz ou polo menos máis real, efectivamente.
1: Que nos identifiquen que a imaxe que teñen eles e que, vamos, que nos descubran ao mesmo tempo.
0: Sí. Que claves se utilizan para captar esa atención?
1: Pois, non lles mentir. Sentirnos non realmente que somos e facer un teatro de verdade. Sentirnos, saber meternos no pelexo dos personaxes e non estar imitando a Caperucita.
0: Precisamente a última montaxe de Achaga de Teatro tamén é pensando en todos.
1: Pensando en todos, por suposto.
0: Co cal, entendo que esas claves tenían que estar moi presentes nesa composición vosa, non?
1: Claro, por suposto. É realmente construir o personaxe como corresponde e responder a través dele. Sentirnos no pelexo de personaxe. Eu sempre digo que mesmo hasta nunha medea que matou os seus fillos temos que justificala como actores para poder crear un personaxe.
0: Cuidas que sería interesante tamén ese mesmo achegamento de outras persoaxes literarias, pero utilizando estas ferramentas de agora de achegarse aos colexios, teatralizando, para crear ese xermen?
1: No, claro, por suposto. É moi importante, a ver, ves tantos actores que hai agora que dicen que comenzaron cando no colexio fixeron aquel personaxe e que realmente se sentiron a gusto. Fixéndonos sin ter gusto, identificándose así. Entón, pues claro, sen dúbida que un momento moi bon, moi importante para crear sensibilidade que estes temas, non cabe dúbida. Eu sempre digo que eu xogando a facer teatro de pequeniña, porque era algo no que tamén nos axudaban os nosos pais, digamos, pois foi como realmente naceu este interese por o teatro en min.
0: Sí. Precisamente dentro desta longa trayectoria, Tarixa, notas ese interese na actualidade, en que punto dirías que está? Mellor que en tempos ou foi decrecendo?
1: Non está mellor que en tempos.
0: Non está mellor?
1: Non. Isto non vai a máis. A ver, isto de non adotenar esa manía que temos en que ter cuidado, non lles meter os pequenos nada que non... Bueno, entón, pues, estamos, a ver, cortándose no ensino as humanidades. Non se concede a importancia necesaria a todas estas outras actividades que realmente suelen formar a personalidade e demais. Entón, pues, non vamos a mellor. Non, desgraciadamente, dá pena decirlo, os que fomos ensinantes máis, non? Pero non vamos a mellor.
0: Pareceme entenderte incluso como que é moi difícil conseguir esa adaptación de moitas das pezas.
1: Claro.
0: Precisamente
1: claro.
0: Polo momento que vivimos, o que ti comentas, hai moitas cousas que non son políticamente correctas.
1: Non, non, efectivamente, e temos medo eso, a doutrinar nun sentido ou noutro. Uh-huh. Entón estamos cortando capacidades de expresar os pequenos, estamos cortando información.
0: Información que ven sesgada tamén noutras ocasións, porque non se contextualiza esas persoas que se crearon nun momento determinado da historia.
1: Efectivamente, e é moi importante que saiban quen son esas personaxes, onde estaban e que pasaban en aquel momento.
0: Uh-huh. Para que nacera precisamente aquelo. Pois, bueno, como van coñecer durante estes días, canto se vai alongar estas visitas, Tareixa? Vai ser todo canto, previo ao Froilán?
1: Empezamos eso, 15, martes uh-huh. 15, hoxe. Uh-huh. Estaremos ata o día 24. Acabaremos día 24, faremos a última noula.
0: Uh-huh. Pois, tamén un achegamento interesante, non? As persoas que están con algún tipo de padecemento.
1: Por suposto, son outros pequenos que circunstancialmente están ali. Uh-huh. Por suposto, non podemos deixarlos fora desta historia, ao contrario.
0: Uh-huh. Pois achegándose con esa personaxe tan clásica no San Froilán como a familia Peludez, Tareixa Campo, graciñas por ter estado con nós. Non sei se sería máis correcto casi decir, ata vista, Filomena.
1: Moitas gracias. Ata vista. Deixando de rosa.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións, exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
4: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
5: Voces de Lugo, con María José Azpeitia.

0: falábamos de esos achegamentos a esas personaxes de Peluder nos centros de ensino e tamén ese último día nos pequenos do Ula por parte do grupo Achadego, algúns dos integrantes pois interpretando estes clásicos do San Froilán. Pois ben, temos que decir que tamén haberá outras iniciativas, neste caso comunicado por parte do Concello de Lugo, que anuncia que retoma as visitas teatralizadas gratuitas no cemiterio de San Froilán cun percorrido polos persoeiros máis singulares da historia de Lugo. O grupo de teatro Achadego protagonizará este domingo ás 5:30 da tarde unha nova visita cultural no recinto baixo o título Persoeiros Peculiares que deixaron pegada na historia luguesa, tal como nos conta Mar Carballas.
1: Este domingo 20 de setembro ás 5:30 da tarde retomamos as visitas teatralizadas ao cemiterio de San Froilán e quero convidarvos a acompañarnos. Tamando o grupo de teatro Achadego, imos a coñecer algúns dos persoeiros máis peculiares da historia de Lugo, cun percorrido diferente, ameno e cun toque de humor. Animádevos a vir e descubrir unha parte da nosa historia que seguro vos vai a sorprender, xa que entre os protagonistas estarán Madalena da Ponte, Caíngo da Lotería, Mercedes a Petateira ou Currinche. Ademais, a entrada é gratuita. Continuamos apostando por poñer en valor o cemiterio de San Froilán como espacio patrimonial e de memoria. Por eso, recordade, este domingo 20 de setembro ás 5:30 da tarde, vémonos no cemiterio de San Froilán.
0: Eso será este domingo, pero tamén o Concello de Lugo comunica que está xa feita a programación, impulsa unha nova programación sociocultural con máis de 100 propostas para todas as idades nos distintos centros sociais da capital luguesa. O brazo de inscripción abriráse o luns da vindeira semana, o día 21, estará aberto durante toda a vindeira semana, ata o día 25. Velo fala Gustavo Díaz.
2: Hoxe presentamos a programación de animación sociocultural dos centros de convivencia municipais para o curso 2026-2027. E facémolo cunha idea moi clara. Os centros de convivencia teñen que ser espacios vivos, espacios de encontro, participación e benestar para a veciñanza. Este ano damos un importante paso adiante. Máis horas, máis actividades e unha programación máis amplia e diversa pensada para responder aos diferentes intereses e necesidades das persoas que participan nos nosos centros. Incorporamos novas propostas como inglés para viaxar en Maruja Mayo, a gimnasia sentada no Sagrado Corazón, a reciclase creativa en Lamas de Prado, o coro do Uxío no Uxío Novoneira, o aeróbic latino en Fingoi. E ao mesmo tempo, mantemos actividades que xa demostraron a súa boa acollida como o teatro de barrio, e incorporamos novas propostas como Horta e Xardín de Balcón. Porque non estamos falando simplemente de organizar obradoiros, estamos falando de ofrecer oportunidades para aprender, para coidarse, para relacionarse, para compartir experiencias e para participar activamente na vida dos barrios. As inscripcións estarán abertas do 21 ao 25 de setembro. E animo a toda a veciñanza a consultar a programación e participar. Queremos que os centros de convivencia sexan cada vez máis activos, máis vivos, máis participativos e máis próximos ás persoas.
0: Tamén outros puntos da provincia anuncian outras actividades, como por exemplo en Burela. Tin o calcetín e Tina a calcetina chegan á Biblioteca Pública Municipal de Burela da man de Galión, cobradoiro Monicreques de Calcetín. Unha proposta para nenos e nenas de a partir 3 anos na que poderán construir e animar o seu propio monicreque. A actividade desenvolverase en horario de mañá na Casa da Cultura de Burela. As prazas son limitadas a 40 nenos e nenas e cubriránse por rigorosa orde de inscripción. As familias interesadas xa poden anotarse na Biblioteca Pública Municipal ata o xoves 8 de outubro, en horario de 9 da mañá a 1 do mediodía e por la tarde de 5 a 8. Dende a organización sinalan que o ideal é que cada neno ou nena participe acompañado dos seus proxenitores.

E tamén o Concello de Foz anuncia que se converte nun gran taboleiro de xogo coa escape runo ao aire libre coñece Foz a través dos seus murais. Este sábado, día 19, a última cita de Xogal 2026, o ciclo de escape run ao aire libre, que percorreu este verán 10 concellos galegos, baixo título Coñece Foz a través dos seus murais, a proposta converterá o paseo marítimo nun gran taboleiro de xogo, no que as persoas participantes descubrirán os murais, as esculturas e a memoria mariñeira do municipio, mentre resolven enigmas e superan retos. Actividade arrincará ás 11 da mañá, no mural, rente ao mar.

En 4 minutos estamos nas 2 da tarde, hora na que seguiremos coa Voz do Deporte, aquí en Radio Voz. Nos, dende Radio Voz Lugo, voltaremos mañá a partir das 12, nunha nova edición de Voces de Lugo. Saúdo xa na despedida dende o control técnico de Daniel Portela e quen lles fala, María José Fernández Feitia. Mañá estamos de novo con moita máis actualidade local e provincial. Ata mañana, sed moi felices. Despedimos así coa música de Brad.

0: Pues ahora vamos con las canciones que vosotros podéis escoger desde casa, desde el trabajo, estéis donde estéis. Yo creo que esta oyente que tenemos por aquí está trabajando. Tenemos a Raquel de la Lin. Hola, Raquel.
1: Hola, Susana, ¿qué tal?
0: Muy bien, estás trabajando, ¿verdad?
1: Pues yo también, sí.
0: Bueno, muy bien. Empezando un poco, ahí ainda no
1: pasó... Empezando a jornada, sí. Bueno, empezando no, que xa, que levo unha hora.
0: Sí, bueno, pero está ainda no principio, non chegou a mitad de ainda, ¿no?
1: Ainda non chegou ni a mitad.
0: Bueno, sí. Bueno, hai que ir pouco
1: a
0: pouco.
1: Hai que aproveitar o día de hoxe, porque mentre non empezan aí os deportistas...
0: Claro, porque logo tes pola tarde moitos aí contigo.
1: No, quero dicir eu ahora porque moitos non se enteran de que
0: pensei que motos, ¿eh? claro, hoxe si, sí. A partir da semana que ven xa arrancamos as 5 o sábado,
1: bueno,
0: que empeza.
1: Pois por
0: sí,
1: eso.
0: Pero bueno, pensei que decías
1: despois é máis difícil.
0: Como me dixe os deportistas, pensei que pola tarde no cole que había actividades, e que os tiñas aí nas actividades.
1: Bueno, algún día sí, pero cada un está en seu sitio.
0: Claro, non interfiren aí, non, non.
1: Bueno, nadita.
0: Bueno, xa sabes que pues, sitio para todos e aí sen problema podes entrar, xa verás.
1: Perfectamente.
0: Se non xa sabes que a última hora moitas veces tamén entras, que tamén queda a cousa máis...
1: Sí, máis...
0: Máis liberada.
1: Pero bueno, traballo feito non te meta puro.
0: Despois xa escoitas toda a tarde sin pendiente de ter que chamar.
1: Así tranquilita. Máis cómodo. Ainda moitas veces, porque agora claro, o lunes entraba, bueno, a final de semana, e cando chega a final de semana penso, dixo, eu chamaría
0: esta semana. Sí que pasa.
1: Pero bueno, así ya está.
0: Pues cando queiras. ¿Qué te ponemos entonces, Oxe, Raquel?
1: Pues la única puerta abierta de Melendi.
0: Vale. Eras últimas esta, ¿verdad?
1: Sí. Mm.
0: Que non deixa de sorprendernos, Melendi, é verdade. ¿Y para quen ya queres dedicar?
1: Bueno, para meu marido, a María de Lalín, Sira, para Paquito Dorense, Manuel da Estrada e familia, para todos os ointes de Radio Voz. E para vos, todos os primeiros.
0: Moitas gracias. E vas ir aos concertos de Melendi, o concerto que vai haber na Coruña en novembro?
1: Pois non sei. Seguramente que xa están as entradas
0: sí,
1: medias.
0: Sí, desde o principio, porque ademais non sei se vai actuar un día, dous ou tres, porque xa o ano pasado foi así.
1: Encheu
0: rapidamente o venres, despois o sábado, despois o domingo, foi tremendo. Fixo o triple concerto.
1: Pero xa están para estar os tres días ou está máis porque ten, bueno, moita demanda de entradas?
0: Tiña moita demanda. O ano pasado foi así, como tiña moita demanda, pois foi aumentando,
1: sí,
0: foi aumentando. Este ano non te podo confirmar se son dous ou tres días. As entradas eu penso que quedar non quedan, pero imos mirar a ver por si acaso. É a mediados
1: bueno,
0: de novembro, me parece. Sí. A mediados de novembro.
1: Bueno.
0: O que pasa que o tema das entradas hoxe en día é unha locura, porque véndense con antelación que, bueno, todo o que pode pasar na vida. Bueno,
1: digo eu, o que pasa daqui a que sean os...
0: A ver, pasa na vida en un minuto, evidentemente, pero que dous anos moitas veces e que se agoten, digo, pero estamos
1: pero
0: tolos.
1: Pero andar diario aí con moita antelación, porque sí. Esperas uns días antes ou xa non digo uns días, un mes xa nada, xa excusas pedir.
0: Estamos a ese ritmo, que se concertos, que se os billetes de avión,
1: sí,
0: que se os hotéis.
1: Xa planificado de antemán.
0: E despois decíamos que da pandemia que íbamos vivir máis o presente,
1: ¿sí
0: o? Bueno, pois sabemos
1: o
0: facer creño. O que podemos, sí, muller, sí.
1: Digo eu.
0: Pois a pasar boa
1: bueno.
0: Tarde con nosa compañía, nos coa túa, vale, aquel, moitas gracias.
1: Muy bien.
0: Chao,
1: gracias
0: hasta luego,
1: a vos.
0: Chao.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
5: Pues ahí queda la dedicatoria de Jorge para su madre Mari Carmen, que está pintando y escuchando La Tarde Es Tuya. Y vamos a San Ciprián. Tenemos por allí a Teresa, que nos envía esta nota de voz.
6: Muy buenas tardes, Susana, y todos de Radio Voz. Quería hoxe dedicarlles a todas as Dolores Lolitas. Miña mãe chamábase Dolores, miña sobrinha Necane e María Dolores, pero no País Vasco chamenlle así. Unha amiga que me faleceu xa uns anos, xa o día 4, Loli, con moito cariño para todo o mundo, no día do seu santo, e tamén os que están de cumpleanos. Se me podes, por favor, para que non me olvides de Lorenzo Santa María. Moitas gracias, feliz semana a todos e cuidarse moito, biquiños.

0: Llegamos a las 5:02, nos vamos a las Neves, tenemos allí a Manolo. Hola, Manolo.
1: Buenas tardes, Susana Falcón.
0: ¿Qué tal, Manolo Gándara? ¿Cómo estamos?
1: Por aquí, con sol, la mañana en Chubisco, pero ahora con sol.
0: Ah, muy bien, muy bien. Disfrutando
1: todo,
0: veraniño, entón.
1: Apenas foi nada.
0: ¿Sabes? Nada, non regou nada.
1: Nada, nada, nada.
0: Nin chegou apenas entrar na terra.
1: Nada, non regou nin a xudía.
0: Bueno, pois non podemos cambiar, non podemos abrir o grifo arriba, hai que esperar cando nos lo manden, que xa está. Aproveitar o sol, nada máis, nada máis.
1: Moi ben, moi ben.
0: Bueno, que chimos poñer hoxe, Manolo?
1: Hoxe, como se estuvo na vendimia, se fixo moito viño, vou pedir que empallou, que enteña viño, que me dea un pouquiño.
0: Veña, que enteña viño, que empallou, estupendo.
1: Que enteña viño.
0: Por aí hai moito viño, non? Houve moito viño.
1: Sí, bueno, aquí hai viño hasta no carné de entidade.
0: Bueno, bueno, ben, ben.
1: Bueno, bueno.
0: Pois alegrome que todo saíra ben, que haxa boa colleita este ano tamén. Moi ben, moi ben.
1: Tamén é bo, tamén é bo.
0: E para quen vamos a dedicar entón? Quen teña viño?
1: Pois eu vou dedicar en primeiro lugar a Santi de Porriño, amigo Santi, Antonio Campanero de Tortoreos, Juan e Carmen de Uma Salvaterra, Leonisa de Mondariz, Fontán Camilo del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel e a súa filla Maica de Nosa Caxiña, Ernestine Saladina, del Armino das Neves, Pire e a súa socia Mercedes Alpe, Pastora de Salceda, Gildo, María de Oleiros, Estrella de Cristiniade, González de Noia, para ti, para Lucía Saavedra, para todos os oyentes, e hasta a próxima semana. Estaremos aquí como sempre.
0: Moitas gracias, Manolo, por estar sempre aí. Unha apertiña moi grande, vale. Boa semana
1: gracias
0: tamén.
1: A ti, gracias a ti por atenderme unha semaninha máis.
0: Gracias, chao, gracias. Chao, chao. Chao.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Ainda estás a tempo de estudar un ciclo de formación profesional.
2: Ven ao CIFP Porta da Auga de Ribadeo e infórmate das prazas disponibles nas distintas especialidades de ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
1: Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas, ademais de formación acelerada en carrozaría de vehículos.
2: E o Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
1: Non deixes pasar esta oportunidade. Ven o Porta da Auga de Ribadeo e fórmate nunha profesión de futuro.
3: Marta, mañana pádel a las 5.
4: Mamá, ¿y este hueco entre mis dientes?
3: ¿Cómo? Marta, anulamos. Tengo que llamar a Vital Dent. En Salud Bucodental, un hueco siempre importa. Como líderes en ortodoncia infantil, cuidamos de su boca desde pequeños para ayudar a prevenir problemas futuros. Ahora con 500 euros de descuento en su ortodoncia y financialo hasta en 18 meses sin intereses. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
2: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións. Exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
1: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
6: Para mí, la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: 7:38, vamos hasta la Lín, tenemos allí a Breixo. Muy boas, Breixo.
2: Hola, boas, Susana.
1: ¿Qué tal?
2: Nada, ahí andamos.
1: Pero ¿andamos andando o vas no coche conduciendo?
2: No, ahora voy no coche porque acabo de darme cuenta, que me di cuenta antes de que tenía el carnet caducado, voy a pasar los psicotécnicos.
1: Caramba.
2: Esto ahora de que no me avisan, tengo una carallada, de que no me avisan de que caducó un carnet conducir, pues de casualidad me enteréis.
1: Bueno, entón a pregunta que non che vou facer, digo, se caducou onte e vas agora no coche
2: a facer o psicotécnico.
1: Xa, xa.
2: Non debería, non? Xa está, non digas nada.
1: Nada máis. Bueno, isto estamos aquí, é ficción realmente, non é porque a xente
2: non nos escoita nada.
1: A nosa audiencia é unha audiencia pois que ten moito sentido de humor, que nos conta anécdotas, que guioniza cousas, pero bueno, en realidade a Breixo que máis lle gusta ir a buscar setas e castañas, pero ese como tempo non acompañou, pois foi a dar outra volta. Bueno, moi ben, Breixo.
2: No, o entreno xa fixe,
1: Xa está cumplido.
2: Ahora que tiña cita pa xoito, pois vou a facer o psicotécnico.
1: Moi ben, estupendo. Bueno, pues si ves poñer claro. Unha canción mentras vas de viaxe, que te apetece?
2: Mira, de ultra ligera, recuerdos del baile, por exemplo.
1: Recuerdos del baile. Vale.
2: Do grupo ultra ligera.
1: Sí, que está por aquí esta canción. ¿Qué pues recuerdos ten para ti esta canción, Breixo?
2: Gústame moito o grupo, gústame. Sí. Dentro do panorama español, un dos que máis me gusta así deste estilo. A canción, gústame todas, casi, as deles.
1: Pois poñémola. Moi ben.
2: Poñemos esa.
1: Estupendo. Pois nada, alegro-me de escoitarte, unha aperta grande, vale?
2: Veña, gracias.
1: Ata outro día, gracias, que vea todo ben. Chao.

0: Unha auga con cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López, Radio Voz.